fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyomtofo nyame nhyiramo papa wo se di ofru dua pa no e ya no migina se apia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyiramo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhyiramo papa.

paye na sika nti wori mon paye wura fiu ah eh ele anko ah oba wura fi sika nti wadre fri wi asan fi nya me ho sika nti wadre ko wi asan media kai fri ba bi awu fri wi asan na sare ye mi ka ta sika nye na mom we nyabia sode na sum nyankopo ibru sa o sendru kwasi ada hina ufa na temu nyina la na tru bia bia hina uko na wini wa bra kwa nyina me wi ase ibru mi ka fu yesu mo se ma menu mi anu fa kuma ni mi anu ka mom ye fa ba yesu

Jesus. Landere baba busha. Onyada fwa utiem neda. Ya ababona ye pisi basa. Oko wani ma en ko ko wachi swa enye ye. Ohun ni awon fanfa. Neda bi ne kanfu onyame egwama kura wo hi bia ko ne kura no. Ede ne ma. Senede oba mi enyina pomuni a chenedi na ye yinaya. Odi ya baba ko tru yankuni ndie no wati.